ta se leni to eje ma fe le ise lo gbogbo eyin ololufa eto yi loko adedayo adeyemi ta jo po ta jo tujo ta jo mu akotun eto temi wa oni mo fi nki gbogbo yin o mo fi sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin tete ijo mejo te tun ma gbo tuntun kolade alabi loko mi nje eya sele ni o a tu aba.